0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. Everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Can anybody feel this heartache?

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon. Det här är Radio Hope Sweden.
1: Det är som jag inte vill att jag ska göra.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster från församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Johan Zachrisson. Välkommen Johan, strax lyssna till dig. Torsdagen den 27 augusti har vi denna dag och det är Rolf och Raul som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Rolf, det är tydligen en kortform av ett fornnordiskt namn som heter Rodulf. Och det är sammansatt av ord som kan betyda ära och varg. Det är 21 539 personer i Sverige som har Rolf som tilltalsnamn. Raul, det är den franska varianten av det tyska Rudolf. Det är det endast 310 personer i Sverige som har Raul som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.01 och den går ner 20.26. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 20-23 grader, sydostlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag naturligtvis tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och de är väl relativt samstämmiga. Den ena säger klart väder och den andra säger halvklart, åtminstone här nu under förmiddagen. Och tittar jag ut genom studiofönstret så är det väl halvklart får man nog säga. Det bryter inte fram helt och hållet, eller vad säger du Johan? Ja, så det. Och en 20 kring 20, det, alltså igår så överträffade ju verkligheten prognosen. Det blev mycket varmare än vad prognosen sa. Och det blir nog lite så idag också skulle jag tro. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 5,6 sekundmeter är medelvinden. Och syd-sydost är den dominerande vindriktningen senast noteringen där. Och temperaturen den har ändå nått upp till 16,8 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion.
1: Tack så mycket Bosse. Och som vanligt tack för den goda espresson jag alltid blir välkomnad här med. Det här, jag dricker den, ingen annanstans. Det är mycket speciellt. Ja, god morgon och Guds frid önskar jag er som lyssnar där ute. Ja, ni som har varit med och lyssnat under veckan tidigare här, ni vet ju att vi från Betelkyrkan har valt temat Min nästa som tråd för denna veckan. Och ja, jag jobbar ju dels i pastorsteamet i Betelkyrkan, men jag har också förmånen att få vara föreståndare för hela människan Öckerö. Och för er som inte känner till vad detta är så kan jag berätta att det är en plats där vi bedriver socialt och diakonalt arbete på kristen grund för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och jag ska under programmets gång berätta lite mer om vad detta innebär. Men jag tänker att först ska vi få lyssna till en sång. Du som är törstig.

Ja, kom, min herre, kom. Jag tänker att vi samlar oss i en kort bön innan jag fortsätter. Herre Jesus Kristus, tack att vi får lov att be om din närvaro i allas våra liv, herre. Du som är livets källa, tröstaren och helaren. Jag ber för var och en som lyssnar och alla andra människor om att du ska välsigna med din närvaro i våra liv, herre. Herre, tack för din nåd och barmhärtighet som är ny varje dag. I Jesu namn. Amen. Ja, hela människan. Detta är en organisation som faktiskt finns i 45 olika enheter runt om i vårt land. Men alla dessa enheter som bedriver just socialt diakonalt arbete på kristen grund är ledda av samma ändamål och samma vision. Och jag vill läsa det nu för er här. Det lyder som följer att hela människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration önska genomföra och skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och visionen lyder, här på hela människan önskar vi att människor ska få uppleva och möta tro, respekt och gemenskap. Och var det någonting som Jesus delade i sin syn på människan så var det väl alltid tro och en respekt för människans suveräna värde inför Gud och ett hopp om gemenskap med honom och varandra. Ja, vi är ju en enhet i av alla dessa som fungerar. Jag läste ju här att vi är en ideell förening. Och det innebär ju att det är människors generositet, och villighet till volontära insatser och samarbete.

Det fungerar som så att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och vi har olika dagar, så har vi olika kyrkor som är närvarande i vår miljö och hjälper till med att laga lunch och lyssna och vara närvarande och berika hela människan med sin närvaro. Och det är så vackert, för att vi som kyrkor, vi kan ju ha olika övertygelser, olika dialekter i våra hem, om vi säger så, olika hemspråk, men alla vi enas i Kristi människosyn. Och det gör att vi i vår verksamhet, ja, det flyter på. Vi får betjäna så många på så många olika sätt. Och som sagt, vi fungerar tack vare mycket volontära insatser. Och människors generositet gör att vi kan ha matkasseutdelning. En verksamhet som vi kallar för hjärtkassen. För hjärtat är en symbol för hela människan. Vi har detta på måndagar och fredagar, och vi kan få dela ut till den som saknar och har behov. Vi har också en kör som vi sjunger med på fredagar, som heter Hjärtats röst. Och där har vi devisen att alla får vara med, för alla kan sjunga. Det låter bara lite olika, men alla kan och alla får vara med. Ja, vi har så många att tacka för så mycket, så listan kunde göras väldigt, väldigt lång. Men detta med kristen grund. För det är ju så, som föreståndare så möter jag ju ibland människor som befinner sig i andra sammanhang än det kyrkliga. Och då kan ju frågan om detta med Jesu människosyn och vad det innebär dyka upp. Och när det händer så brukar jag läsa ur Guds ord. För där, i Matteus evangeliet, så beskrivs det som vi önskar leva ut på människan på ett mycket vackert och tydligt sätt. Vi läser ur Matteus evangeliets 25 kapitel, verserna 35-40. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen, alltså Jesus, svara dem: Amen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och detta är vad vi försöker leva ut i praktiken på hela människan, så gott vi kan, tillsammans. Och med facit i hand, efter det jag ser, så fungerar det väldigt, väldigt bra. För vi har ju den inställningen att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och tillsammans så blir vi en styrka att räkna med. Och vi läste ju vår ändamålsförklaring att vi önskar att arbeta för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och detta med att livet har blivit lite tufft kan ju se väldigt olika ut för oss människor. Så därför är det en hjärtesak för oss på hela människan att vi inte gör skillnad på människor utifrån ekonomisk status eller något annat. För kontot kan vara välfyllt, men människan kan vara ensam. I vår verksamhet så har vi någonting som vi kallar för vägmärken, som har formulerats, som vi använder i vår verksamhet. Och dessa har sin grund och inspiration utifrån Bibeln. Ett av dem lyder: Vi vill vara ett vardagsrum där människor får röst och roll. Och jag tänker att det är väl något som vi kan se när vi läser om hur Jesus mötte människor när han gick här hos oss. För i Guds ögon är varje människa något otroligt värdefullt. Så när någon kommer till oss på hela människan, så önskar vi mest av allt att få lov att se och hälsa den utifrån Jesu människosyn.

den syn som säger, du vet väl om att du är värdefull. Nu ska vi få lyssna på en vacker sång som talar om detta.

Ja, du är viktig här och nu. Jag vill ta tillfället i akt nu att säga om du finns som lyssnar just nu, som kanske känner dig lite oviktig, lite utanför och att livet är tungt och bjuder på motstånd, ja, då finns Jesus för dig. Han vill inget hellre än att du ska komma till honom. Och det kan du få lov att göra när som helst, precis som du är just nu. Åter till detta nu med vägmärkena vi har. Vi har ett annat vägmärke som lyder: vi vill stärka det som ger människan livslust. Och jag var på en träff med kollegor inom Hela människan en gång, och där fick jag lära mig en formulering och runt ett ord som jag verkligen aldrig hade hört förut. Det här handlar om att ha ett salutogent förhållningssätt. Ett stort ord som jag aldrig hört tidigare. Men det kan förklaras så här. Ett salutogent förhållningssätt fokuserar på det som skapar hälsa, styrkor och resurser istället för att lägga vikt på det som tynger ner och skapar problem. Snacka om Kristi sinnelag. Han som såg förbi människans tillkortakommande och litenhet och tala hopp, befrielse och helande in i den mest mörka, till synes hopplösa situation. Vi vet ju att vi kan tänka ibland att hur ska det gå? Det här är omöjligt. Men då gör vi gott i att komma ihåg att för Gud är allt möjligt. Och hos oss på Hela människan så har vi sett hur otroligt mycket det kan betyda för någon. Att få komma till en plats och vara med där, så där vi tillsammans lyfter upp det goda i livet. En plats där vi lever efter tron att det inte finns några så kallade hopplösa fall. Vilket för övrigt är ytterligare ett av våra vägmärken. Just detta att vi tror inte att det finns några hopplösa fall. För vi vet att med Guds och vänners hjälp så är det möjligt att få ljus och hopp i livet igen. Men som sagt, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och vi är ju en ideell förening. Och utan människors generositet, som jag har sagt, och givmildhet så skulle vi inte vara. Kyrkor sår in med ekonomi, med bön, med närvaro. Kommun stödjer oss. Ja, Öarnas fastighetsbolag, det är många vi kan nämna och många vi har att tacka. Och vi har samarbete med andra omsorgsorganisationer och kan ta emot människor för arbetsträning och inte stödinsatser. Och nu vill jag dela som avslut helt kort om en kvinna som kom till oss. Och gjorde just en arbetsträningsinsats. För hon hade tappat fotfästet lite i livet. Och kanske tron på det ljusa i vardagen. Och hon kom. Hon var hos oss och var med. Och ställde i ordning frukost. Och serverade lunch. Och pratade med våra älskade gäster. Och sakta men säkert så kunde vi se hur hon blommade ut. Och hennes... Det blir bara mer liv i livet hos henne, och när hon till slut ska gå vidare, vilket jag vet hon har gjort med fantastiskt resultat, livet är bra nu. Men då tackar hon oss och gemenskapen med orden att tack för att jag har fått vara här. Här har jag fått lov att bli hel. Kan något vara vackrare än det, vänner, än att människan får lov att bli hel? Som avslut vill jag be kort innan jag läser Herrens välsignelse, och vi ska få lyssna på en svängig liten sång om vilken vän vi har i Jesus. Herre, jag tackar dig för att du kallar oss till gemenskap med dig och att du kallar oss vänner, Herre. Herre, hjälp oss att vara ett folk som ser det bästa i varandra och andra och talar gott om och till varandra, Herre. Käre Jesus, jag tackar dig för att vi får läsa ut din välsignelse.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten. Med här i studion denna morgon hade vi Johan Zachrisson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Johan på vår hemsida och på vår app. Och under bilden ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö. Det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här och på återhörande.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster från församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Johan Zachrisson. Välkommen Johan, strax lyssna till dig. Torsdagen den 27 augusti har vi denna dag och det är Rolf och Raul som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Rolf, det är tydligen en kortform av ett fornnordiskt namn som heter Rodulf. Och det är sammansatt av ord som kan betyda ära och varg. Det är 21 539 personer i Sverige som har Rolf som tilltalsnamn. Raul, det är den franska varianten av det tyska Rudolf. Det är det endast 310 personer i Sverige som har Raul som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.01 och den går ner 20.26. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 20-23 grader, sydostlig måttlig vind i natt, halvklart till mulet. Och så har jag naturligtvis tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet och de är väl relativt samstämmiga. Den ena säger klart väder, den andra säger halvklart åtminstone här nu under förmiddagen. Och tittar jag ut genom studiofönstret så är det väl halvklart får man nog säga. Det bryter inte fram helt och hållet, eller vad säger du Johan? Ja, så det. Och en 20 kring 20, det, alltså igår så överträffade ju verkligheten prognosen. Det blev mycket varmare än vad prognosen sa. Och det blir nog lite så idag också skulle jag tro. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 5,6 sekundmeter är medelvinden. Och syd-sydost är den dominerande vindriktningen senast noteringen där. Och temperaturen den har ändå nått upp till 16,8 grader. Nu lämnar jag över till Johan här i studion.
1: Tack så mycket Bosse. Och som vanligt tack för den goda espresson jag alltid blir välkomnad här med. Det här jag dricker den, ingen annanstans. Det är så mycket speciellt. Ja, god morgon och Guds frid önskar jag er som lyssnar där ute. Ja, ni som har varit med och lyssnat under veckan tidigare här, ni vet ju att vi från Betelkyrkan har valt temat Min nästa som tråd för denna veckan. Och ja, jag jobbar ju dels i pastorsteamet i Betelkyrkan, men jag har också förmånen att få vara föreståndare för hela människan Öckerö. Och för er som inte känner till vad detta är så kan jag berätta att det är en plats där vi bedriver socialt och diakonalt arbete på kristen grund för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och jag ska under programmets gång berätta lite mer om vad detta innebär. Men jag tänker att först ska vi få lyssna till en sång. Du som är törstig.

Ja, kom, min herre, kom. Jag tänker att vi samlar oss i en kort bön innan jag fortsätter. Herre Jesus Kristus, tack att vi får lov att be om din närvaro i allas våra liv, herre. Du som är livets källa, tröstaren och helaren. Jag ber för var och en som lyssnar och alla andra människor om att du ska välsigna med din närvaro i våra liv, herre. Herre, tack för din nåd och barmhärtighet som är ny varje dag. I Jesu namn. Amen. Ja, hela människan. Detta är en organisation som faktiskt finns i 45 olika enheter runt om i vårt land. Men alla dessa enheter som bedriver just socialt diakonalt arbete på kristen grund är ledda av samma ändamål och samma vision. Och jag vill läsa det nu för er här. Det lyder som följer att hela människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration önska genomföra och skapa intresse och förutsättningar för ett diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och visionen lyder, här på hela människan önskar vi att människor ska få uppleva och möta tro, respekt och gemenskap. Och var det någonting som Jesus delade i sin syn på människan så var det väl alltid tro och en respekt för människans suveräna värde inför Gud och ett hopp om gemenskap med honom och varandra. Ja, vi är ju en enhet i av alla dessa som fungerar. Jag läste ju här att vi är en ideell förening och det innebär ju att det är människors generositet och villighet till volontära insatser och samarbete med andra som gör att vi kan finnas. Och jag påminner nu om broder Asta Abrahamssons fina ord om det här med gemenskap. Han lägger en fas på det så säger han att glöm inte att det heter gemenskap, inte få. Det är väldigt viktigt att vi har Kristi sinnelag att inställa på att ge varandra. För då får ju alla. Ja, hela människan är ju en del av våra kyrkors sociala och diakonala arbete här ute på våra öar. Och samarbetet för vår del med de olika församlingarna, det fungerar som så att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och vi har olika dagar, så har vi olika kyrkor som är närvarande i vår miljö och hjälper till med att laga lunch och lyssna och vara närvarande och berika hela människan med sin närvaro. Och det är så vackert för att vi som kyrkor, vi kan ju ha olika övertygelser, olika dialekter i våra hem, om vi säger så, olika hemspråk. Men alla vi enas i Kristi människosyn. Och det gör att vi i vår verksamhet, ja, det flyter på. Vi får betjäna så många på så många olika sätt. Och som sagt, vi fungerar tack vare mycket volontära insatser. Och människors generositet gör att vi kan ha matkasseutdelning. En verksamhet som vi kallar för hjärtkassen. För hjärtat är en symbol för hela människan. Vi har detta på måndagar och fredagar och vi kan få dela ut till den som saknar och har behov. Vi har också en kör som vi sjunger med på fredagar som heter Hjärtats röst. Och där har vi devisen att alla får vara med för alla kan sjunga. Det låter bara lite olika, men alla kan och alla får vara med. Ja, vi har så många att tacka för så mycket så listan kunde göras väldigt, väldigt lång. Men detta med kristen grund.
För det är ju så, som föreståndare så möter jag ju ibland människor som befinner sig i andra sammanhang än det kyrkliga. Och då kan ju frågan om detta med Jesu människosyn och vad det innebär dyka upp. Och när det händer så brukar jag läsa ur Guds ord. För där, i Matteus evangeliet, så beskrivs det som vi önskar leva ut på människan på ett mycket vackert och tydligt sätt. Vi läser ur Matteus evangeliets 25 kapitel, verserna 35-40. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen, alltså Jesus, svara dem: Amen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och detta är vad vi försöker leva ut i praktiken på hela människan, så gott vi kan, tillsammans. Och med facit i hand, efter det jag ser, så fungerar det väldigt, väldigt bra. För vi har ju den inställningen att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och tillsammans så blir vi en styrka att räkna med. Och vi läste ju vår ändamålsförklaring att vi önskar att arbeta för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Och detta med att livet har blivit lite tufft kan ju se väldigt olika ut för oss människor. Så därför är det en hjärtesak för oss på hela människan att vi inte gör skillnad på människor utifrån ekonomisk status eller något annat. För kontot kan vara välfyllt, men människan kan vara ensam. I vår verksamhet så har vi någonting som vi kallar för vägmärken, som har formulerats, som vi använder i vår verksamhet. Och dessa har sin grund och inspiration utifrån Bibeln. Ett av dem lyder: Vi vill vara ett vardagsrum där människor får röst och roll. Och jag tänker att det är väl något som vi kan se när vi läser om hur Jesus mötte människor när han gick här hos oss. För i Guds ögon är varje människa något otroligt värdefullt. Så när någon kommer till oss på hela människan så önskar vi mest av allt att få lov att se och hälsa den utifrån Jesu människosyn. Den syn som säger: Du vet väl om att du är värdefull? Nu ska vi få lyssna på en vacker sång som talar om detta.

du är viktig här och nu. Jag vill ta tillfället i akt nu att säga om du finns som lyssnar just nu, som kanske känner dig lite oviktig, lite utanför och att livet är tungt och bjuder på motstånd, ja, då finns Jesus för dig. Han vill inget hellre än att du ska komma till honom. Och det kan du få lov att göra när som helst, precis som du är just nu. Åter till detta nu med vägmärkena vi har. Vi har ett annat vägmärke som lyder: vi vill stärka det som ger människan livslust. Och jag var på en träff med kollegor inom Hela Människan en gång, och där fick jag lära mig en formulering och runt ett ord som jag verkligen aldrig hade hört förut. Det här handlade om att ha ett salutogent förhållningssätt. Ett stort ord som jag aldrig hört tidigare. Men det kan förklaras så här. Ett salutogent förhållningssätt fokuserar på det som skapar hälsa, styrkor och resurser istället för att lägga vikt på det som tynger ner och skapar problem. Snacka om Kristi sinnelag. Han som såg förbi människans tillkortakommande och litenhet och tala hopp, befrielse och helande in i den mest mörka, till synes hopplösa situation. Vi vet ju att vi kan tänka ibland att hur ska det gå? Det här är omöjligt. Men då gör vi gott i att komma ihåg att för Gud är allt möjligt. Och hos oss på Hela Människan så har vi sett hur otroligt mycket det kan betyda för någon. Att få komma till en plats och vara med där, så där vi tillsammans lyfter upp det goda i livet. En plats där vi lever efter tron att det inte finns några så kallade hopplösa fall. Vilket för övrigt är ytterligare ett av våra vägmärken. Just detta att vi tror inte att det finns några hopplösa fall. För vi vet att med Guds och vänners hjälp så är det möjligt att få ljus och hopp i livet igen. Men som sagt, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och vi är ju en ideell förening. Och utan människors generositet, som jag har sagt, och givmildhet så skulle vi inte vara. Kyrkor sår in med ekonomi, med bön, med närvaro. Kommun stödjer oss. Ja, Öarnas fastighetsbolag, det är många vi kan nämna och många vi har att tacka. Och vi har samarbete med andra omsorgsorganisationer och kan ta emot människor för arbetsträning och inte stödinsatser. Och nu vill jag dela som avslut helt kort om en kvinna som kom till oss. Och gjorde just en arbetsträningsinsats. För hon hade tappat fotfästet lite i livet. Och kanske tron på det ljusa i vardagen. Och hon kom. Hon var hos oss och var med. Och ställde i ordning frukost. Och serverade lunch. Och pratade med våra älskade gäster. Och sakta men säkert så kunde vi se hur hon blommade ut. Och hennes... Det blir bara mer liv i livet hos henne, och när hon till slut ska gå vidare, vilket jag vet hon har gjort med fantastiskt resultat, livet är bra nu. Men då tackar hon oss och gemenskapen med orden att tack för att jag har fått vara här. Här har jag fått lov att bli hel. Kan något vara vackrare än det, vänner, än att människan får lov att bli hel? Som avslut vill jag be kort innan jag läser Herrens välsignelse, och vi ska få lyssna på en svängig liten sång om vilken vän vi har i Jesus. Herre, jag tackar dig för att du kallar oss till gemenskap med dig och att du kallar oss vänner, Herre. Herre, hjälp oss att vara ett folk som ser det bästa i varandra och andra och talar gott om och till varandra, Herre. Käre Jesus, jag tackar dig för att vi får läsa ut din välsignelse.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öcker, vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakten. Med här i studion denna morgon hade vi Johan Zachrisson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Johan på vår hemsida och på vår app. Och under bilden ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö. Det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här och på återhörande.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Punktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: People are tripping, man.
1: People du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.